0: Old Radio. И юм ядкере вэркваро.
1: Алишани
0: вы юм гоп. Мар мэ пачо. И ти юньо Old Radio.